0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.

0: Seisib doin céir le senam.
1: Vís.
0: Sae an mascán ceoil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceoil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Tinnisibhdóin céard le sealam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.